sme jak oni. Túžim ti vravieť z mosta do prosta, tak ako v našom meste starosta. Hlavy by sme mali čisté a duše celé.

0: Pravé jaro na rádiu Jihlava.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám corečky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý.